0: pisalo.
1: Ja živio taksi oči. Sanja Brezučnik ja. Tu ki radi 180.
0: O, super, super.
1: Kako ste?
0: Odlično, evo, glih čakam kakšno rundu za perat.
1: No, super. Janč, evo, jaz kličem zato, ker imam eno rundo za prmačku, za vas pohanga piščanca.
0: Odlično, odlično.
1: Za štiri osebe, tako da hiter popokat familijo, pa na eno pojedino.
0: Super,
1: ne?
0: Evo, takoj popoden gremo. Hvala vam res.
1: Malenkost, lep teden vam želim.
0: Odlično, super. Hvala.
1: Pa za vikend pa malo uživati, a ne?
0: Tako je, tako, tako. Je. Hvala.
1: Lepo se imejte, čau.
2: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku. Mjav. Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.